0: Браво! Уху! Браво! Честитке! Едино на свет, като ти галах, да ми е да се заклеем преден греш спат.
1: Браво! Честитке, царе!
2: Драги награенец, пораби свой денар тако, да буш сречен ин осречи туди некај других люди. Поздравлен!
3: Slovenska Bistrica čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 tisoč 615 evrov. Loto!